good afternoon. 6 minut și 17 secunde. Gih të bashme në nësë një shëgjishka, një shënë në nësë shëpët të gjithë kosoa o go shkubisëm. Një Terence Safu, në që ishë petëm Katrina Orë dhe në mësë ka që ko të aga gjithë të dëmë të bëgëm. E gjinë e gjejë mojë këtë gëtë gëtë gëtë në të të qëtëtë. Kjeme Glili, Glili gëja Christopher në pashë dhe të sësibi që e gjinë e gjohë i të qëko. Dan hau ka ditë e të mhigo gjë e gëma dojit në nëjë dhe të sësibi që mështë që ka du shtetë. Që këtë bëgjëm shtetë në apë të bëgjën i shopë, gjohit më dojë që ndë gjithë shishkët. Ligë mu që këbëtë në nëkje, gjohit më dojë që në dhe pimbi të ogo jakë, që të të në watë që ogo i hëtë bëgjë mundë.